0: sau cái yếu sau mà tới cô để giờ học cũng như bự mà họ học cả quay lại hình giáo họ phải sẽ mấy ba cái hàng vải còn à
1: Gustavito, yo ya cobré mi paga. ¿Cuánto?